na mi aye se da so won kun esanse ni atamfo ne sheshe fa ye ho no atonsuom campaign atonsuom

ti ano ma no se yesu mo ja no e yesu nsun mu a kan ni pa ho bo ni pa ho ban ma no nya mi sha